0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Berta, muro uripi o more molelo, e xa ne era na yemana ka?
4: Papa, non acho xa nene mi colana mai kute no xikula, ma xa u kuta o katana o kishinta.
3: Manaka, ndo wane puke yeyo, ki ndo ape ma pupa ma chikana frangu, owe kale o yahu yu hiyo.
4: Maji papa, hatua wa farangu kala nile wa maikuta pa.
3: Nari manaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
6: Yo,
5: Ni mukalo wote liwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene.

0: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Berta, muro uripi o morimo lelo, e xene era na nye manaka.
4: Papa, mama xuxa lelo e colana mãe cutendo o xicula, mas já o cuta o catano que xinta.
3: Manaka, ndo wane poke yeyo. Kinro ape mapupa machika na farangu weka leo yahu yu hiyo.
4: Maji papa. Hatua farangu kala nile duwa maikuta pa.
3: Nari manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata farangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Bali, Bararu, Burrosake.
6: Yo,
4: Nimuda laka farangu kwa hasin chano wanyaka. Pivani na nova kini shona kuhata pa shai kuru. Ni wata pa waku beya.
5: We renta ka hiyo. Mukalani yanya sosiwa ni murelo soko ya ni mukalo wata iliwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
2: Mai sabo, mai vida,
7: I tanto amor.
2: Mais vida,
8: mais
2: sabor,
8: mais vida.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
9: Eka, no pio calabuso, nyo lelo mno tukweliwa.
10: Masiyaka, miyonkinre tuyona nara.
11: Malase numukilatis. Mukilelas. Esheni nirane.
9: Mwenye pilisa, ama arakala hano tukweliwa. Ala miya liyei tusaka.
11: Aliyei tusanyo?
9: Itusa farangu miya anu kabahere ndia kawe rawe ya apeye.
10: Otana?
9: Kikonre mweto. Okati batinkia kawe kileyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Wakaleke wira mwalia kuweta mweto mmosa pahi.
11: Mohano, sheni iraneye ni mweto mkina.
10: Niyo kiroo kura.
9: Nona mwenye pulisa?
10: Nikirimu emelela. Nikiwale ospiritali uo wivantune ya mio oliaka mirele lo safaranku. Sinkiti mani hamwili. Uo wi manaka onuwe keoratene ni mio kikaleke mukumi.
11: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikalia ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
9: Mahawa uwe nito mitoko tiyawaka.
11: Eke kai. Timoka nyeriano nitoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
9: Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
11: Atuka mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
10: Ayo kina penta pahi.
11: Wasombareke yorera.
9: Hayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyuo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
10: Kwa shukuru yaka. Muno kala papore ra murima.
12: Ni rento kuhiyo. Mukale noyoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
2: Bye.

0: Lepo nima humo tene no kwa njiheria iwora tarusa makare po la soli kana sene botardi.
1: Radio Msambika, Nampula.
0: Abdulia Fai, situ kihanyo ngwirela kawasi ulihana munchenu katulava.
2: Soku melasa, wampula.
0: Mwakelele makuma swahu mpatani muniwa. Esheku waye na manli mahikwa neta mloko mosani matanu. Mweri olokanle wa setembru mwaka wa dojmili ivinsesh. Walaga na huna onroanyo suwela. Uteki hiyo manupa oliupu wiriliu ama purusore. Na bihabari kina kuna suwele. Wete tu wa mawani. Wi eweheri wa maate lo asolia. Mwemusini. Wiriliu waka umiholi. Ia nisikina, tumia sinroa nyusuwela wampu heru walaka na hune nana soku mela sawa mpula se shekuwela itokihiwe naku miheru wa ni Abdul ya Fai, wakali heru wa umakina ni Rosario Angelou. No pentelakani oniwere ni lao amurare lovo. Boa tarde. Na vesisa, puwa mpatakala humitonya rosa reportaje. Nipajari hakele nsuwe liha, oteki hiwa manupa, oliupu. Wawirili wa mapuru sore.
3: Manupa ampieria ini ya pili. Nimiloko metana miraru ni matana mosa. Anote kiwa mpaka wa malelo ni wa mweru wa Dezemberu ondwa. Urimwali kelo mmosa yogo. Onire liwa ote kiwa ikulutu sohi enasa anikala mapuru sore. Otepasha wene ale anawa heria. Edishiritu ya uliupu muhina wa mtokelo mmosa. Unire liwa mkulutu mmosa wa puru sore. Mtokelo ola. Onire liwa wera vanakali heri wa mapurusore wera enakalamu. Muhina womana nihaka ukuvela opuro divara ya muteko. Wanamuna yomana niha ovukulela mukalelo. Wuhunu heri ya miteko soso mampantule. Mahulela onuwe heri ya miteko soso mam. Amuavano ni kalelo sanana no edishitu ya uliupu. Julio Antonio. O sueli hawe. Onlipelela wera. No tuki heri wa weno mtekola. Onavu kulela, mashankiho ya arwaya eholela ka mapuru sore, wote ivela ka mashikola. Ntoko basweli hawe Julio Antonio. Vanire liwa okaliheri waka unu heri wakora tene, miteko soso ma asomi mapuru ale.
4: Temos vindo a registrar um certo movimento dos professores de ponto para outro ponto e em tempo de serviço. E este movimento de professores que saiu de ponto para trabalhar em outro ponto.
3: E ano, nino na ikuhasi kinaku mapuru sore, akuma kampanta mkinaku, erwa kampanta mkinaku, orowa usumia. Nihi nino na wera, mkali lola, oni tikiheria otuli, murerelo, ni manuelo, ama somelo. Ni onakali.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Berta, muro uripi o morimo lelo, e xe ene era nem ia manacá.
4: Papa, não acho xe ene e colana mãe cutendo o xicula, mas já o cuta o catendo o que xinta.
3: Manacá, não é porque é eu. Kendo ape ama pupa machikana franku wekale o yahu yuhiyo.
4: Maji papa. Atua franku kaya nire lwa maikuta pa.
3: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa franku sinkirima ni hamwili. Iku haso wata franku onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tema kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Bali, Bararu, Burrosake.
6: Yo,
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
7: Mokolaka edu.
3: La pe.
7: Pepe.
3: Ah.
7: Me o kaha na kiroaka no na pelo la pipe. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kinne ko palewe la kin ropa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali. Atapela wa yaka ni ma hiku otitimi hea. Kin ro wi tanaka yo la ka yo otitimi hea nira.
8: Natali. Otapela wa yaka. Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
7: Eke kai, nihiku dinihiku.
3: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkalaseke aikuruni owe ya banchene. Vote peshawane nyuma ria. Vanu mwira nene hamela.
8: Mwakala oe haka e kanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
7: E hopa yori irihiwa.
8: Ayo Maria.
3: Ayo. Mwini waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene niti yoseva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya se hopa.
7: Ahe.
8: Wason rowe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era, okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele, mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshwari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. Novinya, mutaka ahimachokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko halela vakanu likana.
7: Ayo.
8: Mutaka ahipiriri kasayhopa, erepoli vakani wa uwi kiteliwa ni mako heluwa yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
3: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
7: Wohariga nakala washa.
2: ni mwapenje ehop ekithi muhusini eyo tiyo virikana
8: ayo ni toke mwaka kanye batata ni machokwa okale lorate ene kahiyo
2: eyo nkala wira kenvila wancheno paka
3: ni woyo mkali heo wasevira niyo kuta ni hiku tirihiku mwakala wapaka ya pelelwela ni maje o wapeiwa nakala kaipirele kwa samu ya ku wohi yehopa enire ala ni wakule mpanya na ya
2: ahe wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tinihiku
8: ayo inovirikanyi hansina nikale ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
9: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu beiliwa kamurima osiva vanchene okala vanchene ni mpe

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Berta, moro ripio moro molelo, e xene era nem manaka.
4: Papa, não acho que xene não me colana mais incutendo o xicula, mas já o culto é o catano que xinta.
3: Nganaka, ndowane poke yeyo. Kindro ape mapupa machikana frangu wekale oyahu yuhiyo.
4: Maji papa. Atua frangu kala nire lwa maikuta pa.
3: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata frangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
5: Vamos a Banli Bararu Burwaseke.
6: Yo,
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
7: Arriba! Arriba!
8: Sara Mabaraka!
9: Munkala wira muroku takutea ni muneta ni noni nombatani. Mamukumi!
8: Muroka la wira ningela wakela mshukurana akaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosayore rawa hiyo. Masumerka tuno, Franku nkali sisapo yo wata.
9: Mahawashani muhinape ani musi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya, topu nte sisapo niyo kwea wapanya.
8: Itapu tanaha pa, wakaleke wira no musivela.
9: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya, masisote posiva ni ukiti mana, kinoro woshu tihano tokiha.
8: Kihiwa Sara, kinoro mana niha.
9: Mukiroro mele miyo, maparaka. Awa noro siveliwa.
8: Nake, olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Franku.
10: Alima. Ayole la kereru siba panjene. Kini watoto pelani. Mohana mkila tulasa ka olwa oya uwe minu sawa. Iku hasi njene.
8: Nkirelo shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
11: Nirento kuhiyo. Mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Bueno iti. Muchumu haa okwa akinako eli epore ye ntua na wanua wecha ya epoma ya ushle omukomo e provisia ya Vazambezia. Asupai ayelapo ya Musambiki e provisia ya Wampula eniso ewetelaka miteko sa wavarira alipa neja ni muguja e hapa lingue provisia ya Wampula. Rihinha na hala waleli hira ni wawi achu kumi akwa akinako makumeli ni achu eli epore ye ntua na malamu. Lavi amrampani anapieria matanuna shishe evirishwe ea kaela e provisia yuniasa. Meva kinichona mil karda kunsi isan kirva muhani jasimilton Ernesto musina na radi Musambiki ni no wopen wawini kaleva muha ni huria ni michelo ni lechelo ye lomwe na armano ni lechelo ye makua. Ilochelo ni gwenana mumakupa omokom mwa elapo ya Musambiki. Musina na radi Musambiki ni no wopani wiliwili wawini kaleva muha. Na pia mavate mwenyu mahiku o tene diwiano marlamateko mpaka mahiku ane tanu. Ni mishala so hiyana hiyana ni nruha hu uhiyu ti uhiyu nara elukuluko ni nkumanela humo iprovincia sheshesa makupa o mokom. Iprovincia vizambe za tura menle mishelu inha saa olelo. Olelo mahiku na kona ya kumeni makinako matanu mweri wa netanu na shea kikundu bili makumeni kinako tanu na muha. Muchu muha o kwa akinako eli epore yintua na wanwa wechaya na armano okumwele na wechaya epome ujile o mokomo iprovincia vizambe za abili ni uni.
2: Muha ola weri liwona mwona murunko vindre ni musatore poma ya uchilo mankani Pascual Sitoi. Pascual Sitoi ori indo atwene yala ya paramite kudhayo otipa maluko wa ware post administrativu yo moyani epoma ya uchile omala wa sumana ovindre.
3: Estamos a falar de três que foram infelizmente caindo nessa desgraça de desabar, não são dali, são de Nampur. Quer dizer, um encontro de garimpeiros em que fazem daquele local a sua sustentação.
2: Ela é com a Rayana Willi, é a Kaela, já o Kawato, Vantoa, o Otipa Maluku Awara. Musatora é poma e o Chileo Mangani, onda lelan loco, we hie mahene yola, wana we onda ruhamakata miho.
3: O assunto é de domínio do nível da província, o assunto é de domínio do nível até central. Há ainda um estudo que está sendo feito para que Moiane possa tomar ou retomar o ritmo da boa governação, como tem sido a expectativa. Mas, enquanto isso, aquele local está muito à margem do domínio da nossa intervenção como governo local.
2: Musatoro, a epoma ya utile Pascual Sitoi ni makata mihirepe ningwe omala wa sumana ovindre.
1: Makacha mihumatoko ene anavirilio mwe provisia ya Wampula vava asupa ya elapo ya Musambiki provisia yele aiwe anhalo wetela wavarira achu anachaminu kucha ehapa lingwe. Janeti Ortensio.
4: E komando provinciali ya polinsa republika ya Musambiki Wampula. Niswili hawi kenike la waso wa miha mashofere otene anruwa weti haka mikukuta hapa niwene wireliwa ka uvukuleliwa ihasara samurampani wa provincia. Miruku ia inireliwa uvukuleliwa ihasara samurampani inikumelela no onromaiku wa provincia. Komandanti provincialo pere miwampula Miksoni Afonso oswili hawi ivariyari wa miteko seia esumana evinre ya hivariwa amota emia emosa ni miloko itanataru. Ni karta taru, maha woitari heluaka iketelo samurampane, mamosaru ni iketelo sikinane samurampane. Miksoni Afonso oswili hawe periemi, opajiriha miteko sa altstopi, inire liwa, uvukule liwa, uvavihashua mikukuta, metelo samashofere vanchene anatakisimota, uire liwaka omalamalihua mahola.
5: Para além dessas medidas, nós também decidimos e estão a funcionar ações de controle de velocidade.
4: O que é que o IA, só o calato miteco nivarahu, só o casopua miaha, só o babihua mikukuta, niwete hiwa mikukuta, mashofer ahabarimwene, munivarua miteco mapostuni, no nayahu okala. Tisin kumelelasha ihasara samurampani no lipi hira miteko seia ni mikukuta e distritu wa Monapo, Monakala Porto ni komalela miteko sikale no upuwenliahu ovara.
5: Para coordenarmos a questão da formação dos nossos compatriotas, dos nossos jovens mototaxistas.
4: Comandante provincial do PRM Wampula, Mixon Afonso, ovekela mkalihero wa makuru otene amawane, ukaliheria ovukulela ihasara samurampani wa provincia. Osweli hawi mitanova wa provincia Wampula. Ahokwa atu miloko miraru na tanaili, mwaha wa ihasara miloko ntaru samurampani, na atu miloko mili ni atanararu ovulalasha, ni miloko ni atanaili ohivulalasha.
1: Achu kumi ni akinako makumeli ni eli atepwa oporea. Tiwi achu kumi takwile. Achu makumeli ni akinako eli epore ye vanjene ntuwa na malavi amrampani. Omora mweri wa janeru mpaka lukulu kwela eprovisi ya uniasa. Sintoko ondapulile ntamu na miteko januari Eduardo.
0: Achu ala akuiye ni akina avulanle ishirili. Yalikashiri wa emarene la mwaka wa maisana onone ya ovukua. Mana ya mwaka wa maisana ya hone ya ano kwa opira miloko mili na tano nararu nito atu opira miloko mitano na mosa na atu atano avulala ni akina avulala nshilili mwahawa irisa selane ye so opira miloko itano ntaru masuala asuwilhiwe na olimpa nna ni komandante amalu ama polisi amosabiki nno provinsi oniesa Celestino Vianeke vamutukumano wasumeliwa miteko samalano apolisi a transito ni ola ohima kwera itu sohiena hiena sitanyemre irisa iya ori oitari wa denesene mikailo chintune ya otariha mutu edaka museweni Celestino Vianeke o hima wera onna tune ya olipi hera mwalu ama polisi ya mikailo suwa weha weha atu aneta museweni wale elihera mpaka walaka atu anetiha ikaro atu anetiha minyoto atu anwela ikaro amu etavati vamirari loso otariha vayesi ntune ya otariha mutu edaka museweni
6: que a sensibilização deve ser assumida como pilar central da nossa missão. Não basta...
0: Miteko sowa laka atu aneti hangukuta, wala aneta Museweni. Ia tikarike miteko sopa kira sovarihiwa ni astokwene amalano atransito. Mana ya onatunia oroa mawani. Ukila wulu manatu, Museweni, mashkolani, ni mapuro uhiye na hiana, wale lihira atu mikaino sopa ila otara mtu etaka Museweni. Mana ya kuhino pahi wavara ni wavaha muruta. Ehisuwele nene sene etu evari haya. Tivo hiyo kala mgalano ama polisi ya atransito. Nina roha mholo miteko so hiena hiena. So wali lihira atu mirerelo so weta Museweni na sasa ka ovukula irisa so hiena hiena sinerea misewe sa e provinsi ya Yoniasa.
6: Experiências vividas no terreno e as soluções inovadoras que nos permitem reduzir de forma sustentável a sinistralidade rodoviária na província.
0: Comandante Amalo Amapolícia Amosaliki no província Oniasa, onde quer ou operará, atu otene Anguila Icaro, ou ele quer que ou a uiha machofero, ala, ankala ovu kashilili, ni opaka ituikinan sinkavira, weta mkwaha. Mtukwene ula, nilo owo pera, mashofero, uwele karike uwa weha atu opaila owela ekaro, nito matilo miriti so opaila okusha, so tene ya, wasasirika ufukuliwa, Mikailo Sairisas nerane ya misewe sohiye na hiyana, sa mpanta ula kwa elapu ya hun. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: Najupele provinsia yoka Abdelgado. Makacha mihu matukwene ampurilea wechaya poma yomweda ya provinsia yoka Abdelgado. Vava achu o hiena hiena nkalayano makacha mihu hiena hiena mwa vava lepula enrupaya narmano mahi o hiena hiena ankumele mapuro o hiena hiena. Tivava anasiwa ya makacha mihu wui narema kalua wui evrihu makacha mihu ala. Grasinda Masura tonda pula mshelola.
7: Popa vila umalamaliha itafauti, yoti pekacha matiki TV la municipali yomweda, unu okabu Delgado, uri, utekateka ivirelo, mapuro, ovira masi opula. Oto nkala maulu mwala, kanle, presidente omunisipi owenwe, ule, eraka yayo mapuro ayo, anatekiene, ovira cha masi, wana hala, wukulia itafauti, yoti pekacha, ni masi ayo yana hala utumiria wamana nao yana hiyana. Manuel Peter Lavalave enre itafauti yulu pale inukune huva wapa vila utoyera miteko chehu ukalakawira kanarina manana chokurumicha wapa vila unite ilihira.
8: O que nós devíamos fazer se houvesse os fundos era de construção.
7: Pietro yapa vila upanka unaruira na hana nsuruku wari uteka itanki yosunka masi nana hala wukulia ikurucho masi ni kaya hala ukumihenda upavila utipeka chama tikiti woyayo masi ayo yana hala wapravetaria longo ula unutua tuaya upavila ukachela ikuo umechela iwarta maluwani wira ni kale ni mataba
8: Pratere verdura.
7: Mpanta nkina ku, mwalili omunisipi yomweda, hotonka wira. Ahetunwa, ikonta itafauti, ya tapia ukanyulacha inupachi kina ku. Iyo malamali hachia, ina uprojetu, watakia iprapara umweda nikomano.
8: Itambega desemji pro... Pro beneficiar estrada.
7: Nyo sukuru wakalana iprapara umweda nigomano inikavihenre utielachia ntikiti na arina medru machese chowi seria nacho nihovu helia yao ivirele yomasi aula ivala yodrenaje pimana nina sukuru venchi guverno ni hina wakala iprapara nigomano umweda
8: Negomano mweda.
7: Mwalimu Emanuele Peter Lavalave, kalehonele omunisipi yomweda, ula olumacheka hina watafauti yomachikiti ile ivilele.
9: Mahi yerlaka makaja mihumato kwene e provincia ya Cabo Delgado. Mnaveto atoa mahi oguria apama uwi ena pedua elukulukuti lukuluku sintoko envarirua ya makopa a omweda wei woto aromakaja mihopurilea wechaya elukuluku ya mieri sa epila nilocha mwipoma rarusa ya provisi ya Cabo Delgado wili wili grasinda masura
7: itafauti yoto wa masi opa vila utumiria inapoherera iplanatu yomweda onupanka ya mpante distritu charucho Cabo Delgado Unachia umidumbi, unangade, ni umweda, yela yokicherela, ina utafauti, ina wakuna, ana mawani, okalaka 1270. Otonka wansatro umweda enre, ikale itafauti, yori karika umalamali haja, unokalaru, ikuru chinovaria, nimiruku cha guverno. Atanazi uamba otonka wira, miruku kachivoto, Bimana aholeli nayo omawani anacha wavyavya manana olompa ni hina wachomo nani huko neraru ntekona wavo mkumanelo wapavela ulompia uhelia ipepa ni uswali mayadini.
10: Por exemplo, quando não chovesse numa determinada região, os nossos velhos, nossos avós, nossos pais reuniam-se e faziam cultos tradicionais e portanto chovia enquanto faziam os cultos e por que nós não podemos
7: Kalaiva ya hirupeke ipula nchoko punchoko atwayo yana akumana puhelaka ipepa ulompa nivale yana rupa ipula vano hi nipankaka isiani utaratara manana ekuru wano weho wira nikale nimasi umweda na sovachi icho nina wacha ukala ni mayadini wira na ina chicho aswale avekele laka masi idistritu iho nacho nina vya manana oh yana hiyana wapavela umalamaliha ila itafauti ila ya vya kama manana otene okala masi omweda amu avano akina kwa nompa nkana koso oto miha masi oto nyera miteko chona koso weta ni basikeri chaya mamucha ni matoka wavatela cha mapuro ori karika wavyavya masi oisapu nsuruku ikontu 25 au la 60 wa metikal kwa kila ntoka no litru 20
11: nangu nali angu Tomas Ernesto Mpunga biashara ina ningu namba yenungu mwana ndishwa mashtaka ntidenga nganda na ningweka panangu panga
7: nchina na kami Tomas Ernesto Mpunga ula la kusola va mie kinansu kuruluku ikonta koteka inupaka kinaka vihira atu ainore wavyavya masi ulusi ngo ninatumi heri ya masi ikonto 15 wa metikal ukila ntoka nulitru 20 nihi ninatumi ha ikonto 25 wa metikal yatipaka utuwa masi ninatumi ha ikonto 60 wa metikal Molmo amwavano omweda, anovara nteko watu miacha masi, ni anaponya ichu yokura. Mwakilele makoma juwa grasinda masura, ukuma isidadiva pempa.
9: Nivuluaka nuhole na nuwawi e provincia ya Zambezia, mchumu hao kwa aginako elie pore ye ntua na uwanua wechaya naru okomwele na mwampuro ontimbwamo maluku awara epome yojile. O Tanzania ilapuso okobela mapuro akanyo anapira kumina muha antipa igoro nari maluku awaria anahala wakula mbuwa mwa igubweti nala mbula milaju ntua na ovaria naru makinako. Wasasa makalo o lapela mapuro o hiena hiena ehemeririwe nari makupa a wiyeriana.
12: Miloko muloko owa mmosa so thipa maluku a ouru ni diamante o Tanzania sinahala otorihiwa mwahawa ovarila muteko magesi wo hemiheriwa. Ti miloko sinavara muteko wa othipa maluku a muhaku ayo o Shinyanga. Vamosa ni imusisikina sa embari ele sini ya magesi sinavarila miteko sinahala otorihiwa. Nekuru na alipa awiya magesi o Shinyanga noleliwe ni astoko ene amwalano onawehasa magesi o Tanzania miteko ni enavaraya sa owehasa ovariliwa miteko magesi. Frank Njavike anavara muteko omwalano ni onawehasa magesi o himawi opira olelo hesuweliwe musuru kumukavi guvernu ailenlawe mwaha wa wii wa magesi. Njavike o himawi so panyiwa ikaruma savariliwa muteko wiiwa magesi sa kavihera wi magesi epieke miloko ni sa othipa maluku iso ni mavate mwa atu ehisweliwaka ni astokwene ena uhesa magesi. Muholeli a onawiye olatavaha magesi ni alivihaka wa miloko sa othipa maluku amuhaku ayom. Franki Javiki ohimato wi imusisa avarila muteko magesi o wiiwa sinahala to otorihiwa. Oso iliha wiu hivirali mahukuma nchipale milatusa ya sinahala opia o tribunali. Okumela odhara islamu ehali elamvahiru ni miana Monteiro Bonifacio.
9: Epoma yolishinge provisia yoniasa niso iwetilio kamiteko sapama sa otekiwa isipiritale mga makupa meili nilocha mga makupa o ntoto sintoko Januaru Eduardo onivahiri ya mshelola.
0: Miteko sote kiwa ekipatala emosa va mtete wa wantoto sine tagwikala mahosho. Presidente e Consiglio Municipale a Wasilade Yolishinga, Luis Jomu, orrumili awira ni otekiwa ekipatala ila. Inkileko kafira majene, mishankiho saatu, yeta mikuha surakama ya sasaka upanya ekipatala yokuvela. Presidente ya Konseli Municipali ya Vastade Yolishinga, Luis Jomu, o hima wira mahiku anrua ya munisipi uela enkela upachira wabari hamiteko osoteka ikipata la pili, mutetu wa mutapasa ni onaliwila. Ikipata la ia, simpakiwa ni msuruku onikumela va ya munisipi u va mosani makavihiro ni minyara no mikina.
13: Está em curso a construção do centro de saúde tipo 2 na unidade comunal.
0: Sine tagwika la mahosho miteko sotekiwa ekipata la emosa kutete wa ntoto wa stade Yolishinga. Sotene ya nasa sirawira atu a emunisipi ila ikarike uwe tamikuha soragama ya sasaka ekipata la. Tifo ni nalili hatu atu otene uwe la ekipata la ila nipakirike uwe weha vano entekiwaya mota ineta ikaruma ni mota enkila yovariliwa mholo ekipata la ila. Sotene ya asira kawirike kaikarike ovariliwa mtiko na tu owata ekabihiraka okumi watu a emunisipi Yolishinga.
13: Estamos a erguer, pedimos o bom uso.
0: Yari masu Aloysio Jomo, presidente e conselho municipal da cidade de Yolishinga, anlelhiraka weta wikara mahosho miteko sotikiwa ekipata la emosa muteti wa wantoto va cidade de Yolishinga. Januari Duarte, okumela Oniasa.
9: Oniasa niwelele vakani wa provincia ya Wampula. Asito kwene aepoma yomujinkwal e provincia ya Wampula. Enhala oviriha nhiku na nesheshe. Mutugumano wa asito kwene nari amuavano anyovere miteko sawecha nari wechi ya mikuma so hiena hiena ni makalu wa pama. Janet Ortensio.
4: Mutugumano ola. Oni mwatukumanya ama holela ama wani. Anivika na imia pele ni miruku soma aneliluwa miteko sama holela ama wani. soo heria metelo samiteko so hiena hiena osuela mirerelo iniponyane ya mawane mnikala ya uireliwa ka wunuhiwa mawane. Mutokumano ola onireliwa to wavereliwa makahano opukiwa miaha soteliwa ka ashinamane inonane ya mawane vamosaru no opukiwa makacha miho onyoholiwa miaha samatanle. Mushatoro e distritu yomhikore wampula juan zampula. Oso ili hawe onireliwa ni mutukumano yola. Ana mawane, anaromela ama holela ama wane ni aguvernu. Wa inamuna sopukua miaha so hiena hiena. So rumeliwa mirereno sa mawane.
14: Ake para o líder comunitário conhecer o seu papel.
4: Nire la wi maholela amawane onasuela mutekwawe mawane munikalawe. Maholela ola amawane onasuela. Mutumererwawe variyari wa mirerelo samutayane, samurampane, miteko so miseria mawane, munikalawe. We onasuela mota wovara miteko sawe.
14: E para un líder comunitario stare, a tomara tianteira.
4: Zampula ohimawe, no holeluwa mtukumano ola, okala ni noromelo, ne distritu, okala yogurana, no suela miteko orinaya ana mawane. Wahiaka ama holela ama wane. Aniroa okalela mtukumano ola, ono okaleliwa to ni mamembru a guvernu ni anama pentele haya.
9: Nikurna elektrisidad msamiki elapelaka mumakupa ya provinsi ya Uniasa eniso erepenle eakela ojombiri wa makaja miho maikorua inavirilavo emilia mtanu na moham sametika ajentoa na onanarishua ikanko nyeso hiyana hiyana samalushu makupa ya provinsi ya Wampola. Abdullah Fai.
15: Mutenge samalushu elapu ahu. Mwalano na weheri ya mafiregesa wa provinsi ya Wampula okorenya mutanu. Mutana ni hoela musuruku, onivika na imidiau itana mosa wa mitikash. Mwahawa wiiwa, nionyanyiwa na mkuluweru, waikaruma samalushu. Mwisa na pahi, mutenge soyola, waikorenya muhele iliho, we imidiau muloko musantaru wa mitikash. Mwholili oniweheri ya miteko sa mwalano wa mafiregesa EDM Wampula. Kirishitanu Nevish, osuwe lihawi, mahiku yala ononi wa ovukuwa, weprosentu miloko mitanu, wakilavirikani hiwa, ni yesa anyanyiwe, ni wiiwa wa ikaruma samalushu. Muhinawa muteko, onrovari waka woni heru wa ikuru, wa maholela amawani ni polisi republika wa Musambiki we lapu ahu. Kirishitanu Nevish, olake hira wira, mitata sawamu alo, wejistiriti wa mkota, ni wapoma yu wa mpula, timapuro harero kwa ranyasha, mitana ni hose yeya sonya anyiwa ni wii wa ikaruma asamalushu. Uoni heria avavo, utiki heria utuli, mpimo, wa prema nyiwe mutanova, ni olika ni heriwa. Miteko sikina kuhusa atomeliwe ovariwa. Woto panyo ramalushu mpaka eaka 2030.
16: Nous sabemos, o governo desenhou projeto que está praticamente no seu ponto mais alto.
15: Nta kusuwe ndiahu, governo, o choki hera projeto mosa, projeto yola vano, o hirero kelo miholi, wa miteko sawe, uopa la watu panyira malushu, uela po ahuyela, mpake yaka 2030, akandia awe hiwaka ana mawanu tene, ela po ahu, ya rumela kamalushu, nto onyanyo ikaruma sahu weneno, ni wii wano, wani nikushiriri hutiki hera kutuli, yele ntuna shahu, tepiwa mwala anu ahuyola, uona na mawanu tene, ya rumela kamalushu, ntovahava lewariahu, wini kuhoma leleke, mutekola, watu panya ramalushu, mapuro, uhinatiani lelo pia, ntonengusha tomusurukwe neola, narumela uti karati karuma seye tosi hiyo tuli, ntoyela tiri otananiha, enivolo lihokati mukina kuu na kumala kamiteko sahu, nto watikela kasisa, wanootepa utikihara utuli ni wampimo wakandia hu otoma wira nikale o watu panyara malushu. Wanivolu liha wakandia to uopihara to uvika niha wa yaka ene ya 2030 wakandia hu ha atu utena rene malushu.
17: Mas tambe vai comprometer aquilo que é o nosso plano global de até 2030 termos o acesso universal ao fornecimento de energia.
15: Mwili amalanu una uhera mafirekesa EDM Wampula Kirishitanu Nevish uhavikala ana mawani na mkulu wiru wira ekwa hereke uweheria metete mungkalaya ni wala leria yao ambarakasa ikaruma samalushu ni wia na mkulu wiru wakuto opuro wa provinsi ya ila Iwampula.
9: na chimakala okomone mwa Michelo sa ohiu walelon hiku na neraru masini haku muvinyavo ferro viaru epoma ya vachuapo onna chuna nhiku na neraru angwe tenleso portesao a epoma ya vachuapo ni makalwa we emele miteko samusambola sa ea keyo abiluni uni
2: ferro viaru ya vachuapo onadhia vya ovota omelo ni kurna akademia so protesao we nivano analoha wadhia vya ovira para onvolo wela pool pile na navu kiwa veri vela po ya Mosambike para mwada davolo wela Mosambola ama akowo mpile ola kwa haa ya nesese pile na navu kiwa provincia wa makuru masese enidhe envo kaka anayaworu kwasa kwasa ovindre ferroviario ovotiwa vate vawe nikuno majejo mkuba omelo imuia votiwa nikuno akademia so protesao ni kuruna na ferroviario na halawi ni vijue ni dholo hahaya. E Muhammadu, yokala wereya ni kuruna akademia soporte sama bachuapo na dhado ovota winona rakina halawi ni vano ni karna oloha ovira pare kwa haya kina kunyene. Na masusi ya mtekotombo kampia ni kuruna ferroviario bachuapo Bartolomeo di Jesus Maria. Ori indo mpia ola hompane la omuye lela vando yene ene tunawu yene evote wini vane kalena dholo ha.
18: Tem jogar pela hora e começarmos agora a dançarmos a música de fazermos a matemática dos burros, que acontece ou não acontece agora. O mais importante é trabalharmos agora, oficadamente, como temos vindo a trabalhar.
2: Bartolomeu de Jesus Maria, mas nós temos que dar o campeão no corno ferroviário. Hine wandre wa nguriana mhudeli ya mitakudho omba kampiria ane kurna so protesao. Ale na madhuri wa mitakudho omba kampiria enona we ne kurna faroviario notapa watorowa.
19: Patricio Alberto Mujaro.
20: Mwani hai mpiro na male yata na faroviario ni ovoto kani kurna epoma wa mkupa majeje.
19: Epa. Nina lamentaro kala wa faroviario njihi wa vatifawe. Majeje ula renate pombo ya pama mpira.
20: Kwarta fero norwa okala mpira mkina kondo para pasito jela wachopa na avokiwe faro viyaro no sopro tasa omkuba majeje ni M.E.M.
19: Kino na ki omkuba majeje ula namu mvoto M.E.M. Vala njini kaa ni wehe ni porto saon sopro tasa on tamai yenu namu kampira pama kwa dumvota faro viyaro
21: eleo wi fero e fero podu perderi podo ganhar e continuar ferro, não tem a lua nem ria. Mas vamos chover até vá o ampa vai evoluavo e o iria. Empena nem tama. Entama, encala em pau. Eu podo perder na majeje, mas continuo no ferroviário. Porque eu jogo a homili. Caiu na quarta-feira no domingo. Só mais nada. Pai, o Hanle Tio.
20: Muna manhã ou quarta-feira vou?
21: Epa, o que fazer? Não me ia o Nerene. Hiyo, hea avi brinkatera thuwela ho kama mpira.
2: Mone lo watu na zile mteko dhombo kampiria e provincia wa Zambezia. Omukuba majeje, aniyo utane ni M.E.M.E. Manerao eme la makuru ala, eme le hala. Majeje omukuba mpuro wa pachera, M.E.M.E. mpuro wa nawili, akademia soportasa mpuro wa neraru, ferroviario o makuchuelo.
9: Wala radu msambiki msora sa Zambezi ya wampulo niasa ni okabu delgado e provinsi ya Zambezi ya yura menle Michelo Solelo. Na chuna wole liheran wawi e provinsi ya Zambezi ya mchumu haokwa akinako epore yentua na wanu wawecha ya narwanu okomuele na epoma yushile. Omukomo e provinsi ya Zambezi ya mpuro ontimbomo igoro. Eyo rihinha ilapuso okopela wa Tanzania. Mapuro anapiria kumi na moha antipa igoro na arima lukwa wale anahala wakula mwikupeti na mulamilacho wawi eniso evariyaka nari lapelaka ehiruno machankara vakina akoto yiri anaka ni kurna elektrisidad msamiki makupe provinsi ya Wampula eniso repele yake la oyelele ikuroi miliaun tanu na muha ivirila kao sametigash vavali wona narihiwa ikanko nyaso hiyana hiyana inachukula malushu Michelo sa elapo ya msamiki dise ha na run hahu mevakini chuna mil kardakon sisa unkarva muha ni jasmil turner nesto musina muasinta mwene ni anamigwa noho hiyano muluko emereria omelo
22: kumanilo waihapari.